0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضروب ولا حروف خالص شي.
1: Namir bookmark friends ka family itu negara indeng in black ka yul ngai dia ngor ni naga ka tu naga tu ja ka yul ni special day ka dol ti special guest ding bala na purunggal dol radio ngor to ato madang kalong ha ya ko angka ja ngai mail ja Kennedy Charrington ka ngai dramon ga Richie Penicini dol madabing ngor per mara yul ngor NRL football club ngor marjin rally dipol na purunggal yul ngor.